0: ọtụtụ anyị niile ga-awepụgo anyị ugbu a. Msi ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ịnụrụ ya, ego ahụ agbatala ozugbo. Opia na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Ope ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Ope dị mma, Ope ka dị ebe a afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọ bụla.

0: ne so oge nsom na enye nsogbu
1: nsogbu adiro malicham ngwa bia ngwa boska karumbu na ki nwere onwe ge osibo
0: dalo bim ewedela mo onwe m
2: ngwa boska paracetamol na caffeine maki nwere onwe ge osibo mbo opola isi owuwa azumbu na rumbu na eso oge nsom na enye nsogbu
0: boska
1: chwa rumbu
2: oburu na ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko je fu dokita gi
3: Nke a bụ ozi pụrụ iche e na-ezi ụmụ nwanyị ndị Anambra dịka mmemme ọnwa Ọgọst nke afọ 2026 ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka gburugburu mmadụ na Anambra steeti. Eji ohere a wee na-agwa ndị na-achị achị na otu ụmụ nwanyị dị iche iche ka etinyeke n'okwu ọnụ gburugburu anyị dị ọcha na gburugburu anyị jupụta na ahụike ka a gbasaa ozi nyere ụmụ nwanyị anyị niile ka a mara mkpa ọ dị na-emekponye ahịhịa n'ebe kwesịrịnụ maka na Okorochukwu Masoludo n'afọ 2021 kwuru sio na gburugburu anyị bụgodu nsogbu izizi anyị bụ ndị Anambra na-enwe ya ka eji wee were ohere a wee na-akpọku ụmụ nwaanyị anyị niile ka anyị were ọgbakọ ọnwa Ọgọst anyị na-adịbe enwe kwa afọ ọbụla wee kụọ osisi na be dị anyị dị iche iche osisi ọbụla ị kụrụ zụọ ya nke ọma o tolite ọ bụrụ ndo ka anyị ghara ikwe ka ohere ọma gwa anyị karịa maka anyị were ohere ọma wee tọọ ntọ na ala dị mma ka Chineke nna gozie ụmụ nwaanyị anyị niile dịka a na-achịkọba ọgbakọ ọnwa Ọgọst ha onye bịara aka n'ọkwa bụ Dr. Clem Aguiyi kọmishọna okwu gburugburu mmadụ dị n'aka na Anambra steeti
4: ụmụ taa arụ si eme m arụ dị ụkwa m eziụkwa arụ dị ụkwa m
5: abalị agba aka ka ị na-ayakwa gị ọzọ
4: ịmana ihe a na-eme m obidogokwa ọzọ
5: onye kụrụ moto ịnụbeghị maka ọgbahabal mixtur ọgbahabal mixtur bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndo n'ọma mbalabịa ndị eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ ọ ma afa ama
4: mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị
5: ọ na-enye aka ịkwanite ahụike gị na-echekwaba arụ gị na-anụsa nje dị iche iche ọgụ
4: ka ga-esi nweta ọgwụ a
5: ọ dị n'ọgba ọgwụ dị iche iche mana famasi niile dị na Naịjirịa ọ dịkwa NAFDAC approved ọgbahaba mixture is manufactured by Lomax Global Resources Limited for more inquiries call 09024328180 ọzọkwa 09024328180 distributors are needed nationwide
6: ọgbahaba ọgwụ ndị gboo bịalụta anyị nwa maka ahụike anyị
7: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.

0: bịa nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgbe sịrị ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete eme exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọ pịa kwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo, kpam! Ọ pịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma, Opay ka dị ebe a afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọbụla.
2: To make fun of our tooth gap, let's have a talk.

Ma Igbo ndị ọma na-ege ntị nọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị site na ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tọzdee Ahieke, abalị 17 nke ọnwa Septemba afọ 2026. Ọkọ akụkọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Otu jikọtara ndị ọrụ n'akụkụ ala anyị dị iche iche, Nigeria Labour Congress NLC akpọkugo gọọmenti etiti ka onye nkwado enyemaka ntụmadụ nye ndị ọrụ n'ụdị ụgwọ ego pụrụ iche iji benata nsogbu oke ọnụ ahịa mmanụ petrol n'okirikiri ala anyị. Onye kọmishọna okwu ahụike ọha na eze dị n'aka n'Enugu steeti bụ George Ugwu ekwugo na enwebeghị ebe ọbụla n'okirikiri steeti a chọpụtara ọrịa diphtheria. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, ya bụ Independent National Electoral Commission INEC, emego ka amata na opekata mpe ndị mmadụ nwere ọlụsị nke ọnụọgụ ha ruru karịrị 200,000 ga-esonye n'etiti ndị niile tozuru etozu maka atụmvotu na nhọpụta izuzugbe afọ 2027 na-abịa abịa. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti ezipugoro ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti 36 niile enwere n'okirikiri ala anyị atụmatụ usoro iwu na-achị obodo a kpọrọ 1999 Constitution 6th Authorization Bill 2026 ka ha nyochaa, tụlee ma nye nkwado nke ha. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Otu jikọtara ndị ọrụ n'okirikiri ala anyị dị iche iche, Nigeria Labour Congress NLC akpọkugo gọọmenti etiti ka onye nkwado enyemaka ntụmadụ nye ndị ọrụ n'ụdị ụgwọ ego pụrụ iche iji benata nsogbu oke ọnụ ahịa mmanụ petrol n'okirikiri ala anyị. Onyeisi oche ya bụ otu NLC jikọtara ndị ọrụ bụ Maazị Joe Ajero kpọrọ ya bụ oku n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara nye ndị nta akụkọ. Dịka ọ gara n'ihu dọọ aka na ntị na oke ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala ga-eme ka ihe isi ike bawanye n'etiti ụmụafọ obodo a, ọkachasị ndị ọrụ. Ọ sị na oke ọnụ ahịa mmanụ petrol na-akpalite oke ọnụ ahịa njem, oke ọnụ ahịa ihe oriri, ụgwọ ụlọ ebe obibi, ụgwọ akwụkwọ nakwa oke ọnụ ahịa ihe ndị ọzọ gasị dị mkpa na ndụ mmadụ. Onye kọmishọna okwu ahụike ọha na eze dị n'aka n'Enugu steeti bụ George Ugwu ekwugo na enwebeghị n'ebe ọbụla n'okirikiri steeti ahụ achọpụtara ọrịa diphtheria nkọwa abara mgbe enwetara ozi a na-enyo enyo na ụlọ ọgwụ University of Nigeria Teaching Hospital, ya bụ UNTH, dị n'Enugu. Prọfesọ Ugwu kwuru na ndị ọrụ ahụike nyochara ya bụ ọnọdụ mana ha enweghị ike ikwenye na ọ bụ ya bụ ọrịa, kama ha chere na onye ọrịa ahụ nwere nsogbu akpọrọ tonsillitis. Onye kọmishọna ahụ kpọkuru ọha na eze Enugu steeti ka ha ghara ịtụ ụjọ ma zere ịgbasa asịrị maọbụ ozi ọbụla na-enwebeghị ebe ọ gbadoro ụkwụ. Ugwu nyekwara ndụmọdụ ka onye ọbụla nwere mgbaama ọrịa dịka ahụ ọkụ, mgbu akpịrị, nsogbu ilo ihe, ụkwara, nsogbu iku ume, ọzịza n'olu maọbụ ihe mkpuchi na-acha ntụ ntụ maọbụ ọcha n'ime akpịrị gaa ụlọ ọgwụ ozugbo ozugbo n'ebughị oge. Onye kọmishọna ahụ kpọkukwara ndị ọrụ ahụike ka ha na-eweta ozi banyere ọnọdụ ọbụla a na-enyo enyo ma debe usoro kwesịrị ekwesị maka igbochi na ichekwa mgbasa ọrịa. Steeti dị iche iche n'okirikiri obodo a enwetago ozi banyere ọrịa diphtheria, bụ ọrịa enwere ike igbochi site n'ịgba ọgwụ mgbochi. Steeti ndị ahụ gụnyere Kano, Kaduna, Katsina, Borno, Bauchi, Plateau, Sokoto na Zamfara steeti. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, Independent National Electoral Commission INEC, emego ka amata na opekata mpe ndị mmadụ nwere ọlụsị nke ọnụọgụgụ ha ruru ihe karịrị 200,000 ga-esonye n'etiti niile tozuru etozu maka atụmvotu na nhọpụta izuzugbe afọ 2027 na-abịa abịa. Onyeisi oche ụlọ ọrụ INEC bụ Prọfesọ Josh Amiputan mere ka amata nke ahụ.
oge ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ya na ndị isi otu jikọtara ndị ọrụ si n'akụkụ ala anyị dị iche iche, Joint National Association of Persons with Disabilities, Professor Amiputan, nke onye National Commissioner ụlọ ọrụ INEC bụ Ronda Gumus nọchitere anya ya, kwuru na ya bụ ọgbakọ ga-enye ohere iji kwalite ezi ọnọdụ mmekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ dị iche iche iji hụ na ndị ọrụ si pụtara nke ọma maka atụm vootu ma sonyekwazịa nke ọma n'afọ 2027. Otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi n'ụlọ mmụta mahadum alaịn dị iche iche, Academic Staffing of Universities, ASU, emego ka amata na ndị otu ha amalitego abụbụ ọrụ nke enweghị oge akara aka na mahadum atọ dị na Lagos State n'ihi ihe ha kọwara dịka ịda mba n'ọrụ nke gọọmenti steeti ahụ imezu nkwekọrịta dị n'etiti ha nke afọ 2025. Ụlọ akwụkwọ atọ ahụ gụnyere Lagos State University, LASU, Lagos State University of Education, LASUED, na Lagos State University of Science and Technology, LASUTECH. Ndị nkuzi ahụ nwere mkpebi ịbagide ya bụ abụbụ ọrụ na ngwụcha ọgbakọ dị iche iche nke ngalaba ASU atọ ahụ, oge mkpụrụ ụbọchị 14 ha nyeburu gọọmenti Lagos State bịara n'isi njedebe n'abalị 31 nke ọnwa Ọgọst. Ndị otu ahụ kwuru na ya bụ abụbụ ọrụ ga-aga n'ihu ruo mgbe gọọmenti ga-amalite mkparịta ụka bara uru, binye aka, tinye n'ọrụ, ma mejupụtakwa nkwekọrịta e nwere n'ọnwa Disemba afọ 2025. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti ezipugoro ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti 36 niile e nwere n'okirikiri ala atụmatụ usoro iwu na-achị obodo a kpọrọ 1999 Constitution 6th Alteration Bill 2026 ka ha nyochaa, tụlee, ma nye nkọwa na nkwado nke ha. Ọda akwụkwọ nke ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti bụ Kamuru Ogunlana zipụrụ ozi ahụ ụnyaahụ dịka ntuziaka ndị isi National Assembly siri dị, yana ịgbaso usoro iwu Naijiria nke afọ 1999 dịka esi gbanwee ya. Mkpebi ahụ gbadoro ụkwụ n'usoro iwu na-achị obodo a nke kwuru na mgbanwe ọbụla ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti chọrọ ime n'iwu na-achị obodo a ga-enwetarịrị nkwado site na mkpebi nke opekata mpe ụzọ abụọ n'ime atọ, ya bụ ụlọ omebe iwu steeti 24 n'ime 36 tupu e wee nwee ike izigara ya onyeisi ala maka nkwado ikpeazụ. Otu n'ime isi atụmatụ mgbanwe iwu a bụ Constitution Alteration State Police Bill 2026 nke metụtara iguzobe ndị uwe ojii steeti. Ndị ọrụ ngalaba ụlọikpe nke Enugu steeti akpọrọ Judiciary State Union of Nigeria, JUSON, amalitego abụbụ ọrụ nke kpatara nkwụsị ọrụ n'ogige ụlọikpe niile dị n'okirikiri steeti ahụ. Ndị isi ya bụ otu kwuru na ihe kpatara ya bụ abụbụ ọrụ bụ ịda mba n'ọrụ nke gọọmenti Enugu steeti imezu nkwekọrịta dị n'etiti ya na ndị ọrụ nwere n'ọnwa Septemba afọ 2025. Ya bụ ngalaba nke Maazị Samson Ifedimma na-edu kwuru na mkpebi ịmalite ya bụ abụbụ ọrụ bịara mgbe gọọmenti dara mba n'ọrụ imezu nkwado ndị dị na nkwekọrịta e nwere, agbanyeghị na oge ikpeazụ e nyere ha maka imezu nkwa ndị ahụ agafego. Onye nta akụkọ anyị gara n'ogige High Court Enugu steeti ụnyaahụ hụrụ ọnụ ụzọ niile dị ebe ahụ ka emechiri ha niile emechi. Onyeisi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọchịchị gọọmenti ime ime obodo na Cross River State Local Government Service Commission bụ Maazị Nsa Ekpo enyego nkọwa banyere etu ndị na-achọ ọrụ ruru 47 siri tufuo ọkpụrụkpụ ego karịrị nde naira 51 n'aka ndị aghụghọ na ndị wayo, bụ ndị e boro ebubo na ha resịrị ha ọrụ gọọmenti ime obodo adịgboroja na-adịghị adị. Maazị Ekpo kwuru na achọpụtara na ndị ahụ na-achọ ọrụ kwụrụ ndị omekome ahụ ọkpụrụkpụ ego sitere n'otu narị puku naira
ruo otu nde naira na ụma ise site n'ụzọ mkpuke dịka ekwere ha nkwa na ịkwụ ụgwọ ahụ ga-eme ka ha nweta ọrụ gọọmenti ime obodo. O kwuru na otu ọrụ kọmitii eguzobere iji nyochaa usoro nnabata ndị ọrụ nke afọ 2024-2025 chọpụtara na ndị ahụ ahụ nyere ndị ahụ na-achọ ọrụ akwụkwọ appointment letter adịgboroja mee ka ha chee na ha enwetago ọrụ gọọmenti. Onye isi kọmishọn ahụ kwuru na gọọmenti na-agba mbọ ịchọpụta ndị tinyere aka n'aghụghọ ahụ ka e wee gbaa ha akwụkwọ ikpe ma tinye ntaramahụhụ ndị ọzọ kwesịrị ekwesị. O kwuru na a ga-akagbu usoro nnabata ndị ọrụ nke afọ 2024-2025 tinyere na a ga-emegharị nke ọhụrụ ọzọ bụkwa nke aghụghọ ọbụla agaghị adị n'ime ya. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi a si mpụga ala anyị, ndị ọkachamara achọpụtago na mgbanwe ihu igwe akpọrọ climate change nwere ike ịbụ otu n'ime ihe nyere aka n'ọdachi oke ide mmiri ahụ mere n'okere ala Nepal na Tibet n'ọdịnsa. Dr. Federike Otto, onye ọkachamara n'ihe gbasara ihu igwe n'ụlọ mmụta mahadum Imperial College London, bụkwa otu n'ime ndị mere nnyocha ahụ, kwuru na enweghị obi abụọ ọbụla na mgbanwe ihu igwe nke mmadụ kpatara nwere oke n'ọrụ ịkpalite ya bụ ọdachi. Ka ọ dị ugbu a, ndị isi ọchịchị mba Nepal agbanwego ọnụọgụgụ ndị mmadụ ekwuru na-efu efu n'ọdachi ahụ site na 5,179 ruo 6,150. Ọnụọgụgụ ndị ewepụtara ụbọchị Wednesday bụ ndị nwụrụ anwụ ka dị 1,400. Nnukwu ide mmiri na mbuze ala mebiri ma tikpọ obodo dị iche iche dị n'okere ala mba Nepal na Tibet, bibie ọtụtụ ụlọ ebe obi ndị mmadụ karịrị puku kwuru puku n'ọnụọgụgụ, mebikwazie akụrụngwa ọkụ eletrik, bịakwa mee ka puku kwuru puku ndị mmadụ nwụọ ma ọ bụ fuo efuo. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nke anyị je wetara gị akụkọ ụwa nke taa na-esi njedebe tupu anyị apịachie gị nwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na otu jikọtara ndị ọrụ n'okirikiri ala anyị dị iche iche, Nigeria Labour Congress NLC, akpọkugo gọọmenti etiti ka onye nkwado enyemaka ntụmadụ nye ndị ọrụ n'ụdị ụgwọ ego pụrụ iche iji belata nsogbu oke ọnụ ahịa mmanụ petrol n'okirikiri ala anyị. Onye kọmishọna okwu ahụike ọhanaeze dị n'aka n'Enugu steeti bụ George Ugwu ekwugo na enwebeghị ebe ọbụla n'okirikiri steeti ahụ achọpụtagoro ọrịa diphtheria. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, ya bụ Independent National Electoral Commission INEC, emego ka amata na opekata mpe ndị mmadụ nwere ọlụsị nke ọnụọgụgụ ha ruru karịrị 200,000 ga-esonye n'etiti ndị niile tozuru etozu maka atụm vootu na nhọpụta izizi ugbo afọ 2027 na-abịa abịa. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti ezipụgoro ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti 36 niile nwere n'okirikiri ala anyị atụmatụ usoro iwu na-achị obodo a kpọrọ 1999 Constitution 6 Alteration Bill 2026 ka ha nyochaa, tụlee ma nye nkwado nke ha. Ebe a ka akụ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Cheta na akụ ụwa bịara gị somachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha, n'aha ndị ọrụ anyị ndụzonyere aka lekọta akụkọ ndị ahụ. Ọgọdike bụ aha m, daalụ rinne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

0: vitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Ndị Ọnịcha kwenu, oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks, ọ kachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, fridge, air conditioner, microwave, washing machine, freezer, ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ na mma akpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọ ka chin chin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy filling station nke dị na mkpọ Enugu Onitsha Express, ka ijiri anya gị kirie nke bụ ịgba, maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-39934.

0: ọzọmma akụ ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: enụ ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
0: oyiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị a
1: ngwa gee ntị
2: eze pake ego traditional center
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa aka tio na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49 Awka Road Onitsha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
4: ezi akpaka ego traditional center west africa limited ọwa ya na-ewu na nro
5: isi ezigbo di m ị nwere ike inyere m aka sie nri abalị isi m arụ m azụ m na arụ mgbu na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu
6: nsogbu adịrọ ọmalịcha m ngwa bịa ṅụọ bọska ka arụ mgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo
5: daalụ obi m ewedela m onwe m
7: nwa bọska paracetamol na kafin maka ị nwere onwe gị ozugbo mgbe ọ bụla isi ọwụwa azụ mgbu na arụ mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu
5: bọska
7: chụọ arụ mgbu ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ biko jee fụ

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere ope ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Ope dị mma, ope ka dị ebe a afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọ bụla.

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọsọ anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko nyere m 100 naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Ọpịa na-aga ebe ọbụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma, Opay ka dị ebe a afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọbụla.
2: O zubirila, a ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee magista.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọ pịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko nyere m 100 naira. Ịnụrụ ya, ego ahụ agbatala ozugbo, bam! Ọ pịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere OPE ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: OPE dị mma, OPE ka dị ebe a afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọ bụla.
2: Is it okay to make fun of our two cars? Let's have a talk.

0: nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: akụrụ nwede m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na

0: ruo mgbe na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu.
1: Nsogbu adịrọ ọmalịcha m, ngwa bịa ṅụọ bọs ka karu mgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo.
0: Daalụ obi m, ewetala m onwe m.
2: Nwa bọs ka paracetamol na caffeine maka ịnwere onwe gị ozugbo mgbe ọ bụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na ruo mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu.
0: Bọs ka
1: chụọ arụ mgbu.
2: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ dọkịta.